Du vet att jag väntar dig där. Mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är, så vacker du är. Du är som en klode inne i själen min, så vacker som livet ser, och dubbelt så kär, så vacker du är.

är det helvetes fint att vara vuxen ibland. Pust rolig in och pusten, lägg dig ned igen. Vår Herre har satt en osteklocka över oss.

Idag ska vi till ett uttryck som jag inte har funnit upphavet till. Det har varit lite information att finna om var uttrycket kommer ifrån, men vi kan nog ta det med oss så att vi är helt säkra på att vi brukar det i riktig setting allsammen allikevel då. Det att vara i bait, det är ju ett uttryck som betyder att det är vanskligt att skaffa något eller att finna en utväg, och det där med att vara i bait, alltså det är etymologi från ett kortspilluttryck som är bet, och när man är i bet så går man in i en tapande situation där det är vanskligt att finna måter att styrka sin position i spelet på. Och det känner man ju säkert igen, enten man har drevet och spilt idiot eller vri otter eller ludo för den saks skull, så händer det ju att man är lite i bait.